0: Nsema wudwa esi nyina Emwa kesia ewasa uti biara Asempa yitia Ena ubetino Asempa yitia Eye kasiebwa Yedibrao Ewa Asempa FM Enyumenu nsia empaimu 6:30 sharp Nsema wudwa esi si Ye unyeni nyina Yedibrao Asempa yitia Eye straight to the point Esanse Asempa yitia
1: Patabare vima nyakuo
2: Wado! Wado!

0: kubwa esi nyina emua kesia ewasa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiebwa yedibrao ewa asempa FM enyumenu nsia empaimu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye unyeni nyina yedibrao asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia
1: akwata bare vima nyakuo
2: wado wado.